0: Abu, nebiya nyana. Mama taya wana.
1: Ame, wane.
0: Oh, doctor ne, bram nyaha. Ah, yo, na kwa mo ye die. Na wupa ndisika ni yewa pwa nu bebere ba gumba sisi.
1: Ah, doctor ba, na se we die sa. Nsika kra bia ni ndeni nga. Aya ne nkura nsika.
0: Oh, dabi. Na pe bank bi na kokko save we. Na ye die ngro ngro ba tuba sha osue. Ah, oyo risky doto.
1: Me kwa ma ta bank. Ah, doctor, di owa kanu suo sunzuno.
0: Oh, dabi. Manga sa. Mbenyi bi da ta ya we na kre dan de na dan dan ni ye doctor bra ba no. Kuni nda me die oba ni sika kra bia ngun zenzem se dia. Min di hu jai.
1: Ni enu bo mu e na mu na manya sese
0: jo and ya na tabi what de chane se to ma area teachers cooperative credit union betwaliti aka ne dat ku esita krabia ba chane wa ba ma manza ye nya so vaso kunim se usika ne wa bua no dia gumba isu hai kubetim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abam vaso bebre dia ma odie afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chane se usika ne ogumba so yi kubetim dia kwa ko kabanga ki jetire hu na be dia didwa na se afeso a dododia ni abaachire bia ho ne be ho aka bo ma tafo saaso ne ye be ho fixed deposit account ku du sika ko to a na wa chire be mere dodo ne odi beba be yi do ne se wo yi ke na so awo ma bebre afi ye wa ni daso mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titaku ana sembo afato wo na mere ne wa kwa ho ye hiam wa kwa ko yi wa de na u ni se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mere ye bia bafia ni daso nasa do ma area teachers cooperative credit union betwale tia kan dat ko be ma obosia na odi akoyo waye na wiya odi sika ka be twene to bre afi salary loans jesse ya ne aye ka tia fa dat ko bia ye be ma obosia sa so ni controller loans jesse abana juma ye ni ana ka tia fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ne ne wo yo pra na be je obosia na afi fa ko tene wo juma kin sa so ni akuafo ni ajadifo bitima kaya hu abom ni aba ba je bo sia be friend group loans afi overdraft sanu so ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na se ka puduo bia ni ohia bra ba jibi
1: na doctor pa se ndese wo no wan ganjira ndada na me hu be he
0: o beti akwane de nwa jira kwane kura be ya drop ba bia na na du poku tole ne tais ke na de be sa so pe pe ana se be ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu o be sanu so ku beti akwane bi wo sampa gos wo mfie nkran kwanta kasapin camp junction adabokrom na office sabia tease na head office angasa kide ya doma hinguru the manager wa ahumatrofo maiso 0542072719 afi 0207701660 ana se accountant so dia 0246297285 doma area teachers cooperative credit union dat ku credit unions nyina.

bi aso me so. Efrisia yen kwano onyankopon de ekra no sikosia aha ena odadan no enti odofo maintenance ewo wupem maintenance na enya brane sem na enye dwe ene ahrane obi ni musa wonye mobo obi a enye mobo nanso erade ene ehunu ye mobo the word ehumobro no ya na ebinum ntiasie ye erade na ehunu ye mobo bempo empempen so obi e wodru wa abrabo mu bia no ye erade na ehunu mobo so obi e wod Wodi obi aka se wodi e wanya sika se ya tam. Eye rade na ehu mobo. E na wadom wo sika. Enti rade na ehu mobo. E na wadom wo nkwa. Eye rade na ehu mobo. Awutimi kwa awutimi ba. Ba wasi ensrane. Mobro hunfuo na wona yesterday eja no obehu wo mobo enti si obi ka se erade humi mobo erade humo bro na atome so se abribia obehu se ade e ba wo nsem enye ma wo ye

wie yi edi enkomo na mepese meni wudi. Meni wudi enkomo afa weakness. Eho. Potoka semu, ye kan bibi se weakness. Mrewye. Na se weakness mrewye yi no. Onipe biya. Ya wo nabasa si isu no ewo bi. Enti fasa wutri mu se. Wa wuti ye mino. Wono, wunye 100%. Said ya miya kosu ya menye 100% no. Meme wami mrewe ye. Onipe biya wubi. Onipe biya. Awa wasa si isu no. Ewo weakness. Ebi kura na wawo diye no. Eye serious. Ehu. Esi wunye ye bi diya wehunu. Esi wunye ye bi diya wehunu. Na enewe ye. Meka satinti yi ni nano. Ede na mepatre. Mepatre se. Se ye na se wungu timatuo bi. Ewa wunye ye bi huwa. E biya wunye ye wei. Wa shene ye wuse adibi. E ya ye ni mre uye. E ya ye ni weakness. E diye kwain ne wasa mefaswa. Mebuwa minu yano. Obe tumia. Si ya ni nanso. Papa sumesi, mami sumesi, brother sumesi, sister sumesi, kami pese mini wudi nkomo kakra. Adibi ya wuku ewe wunu ya ni huwa, wankasano wuse, mini ya sumesi, mi mami ya sumesi, mi papa sumesi, mi brother sumesi die, ontise inanso, enei ase, mi hu enye mebia, asakra wane hon. Freno. Enene nsina se. Ase minu ya. Mi hu. Adewei. Adewei. Ase nansen. Wadi ya asesa. Ase nansen. Enye masen. Enye masen. Enye masen. Na enini pane nkasa. Ebi kura nene ni mane hoso. Oh. Sister waka amate. Oh brother waka amate. Oh mama waka amate. Oh dada waka amate. Mi kura mpo ma drinko. Oh. Ana ebi ya. Nye uwe huwa na uwe uwe se. Enko yeno. Ebi kura. Na owo ntre tre mu. Ebi kura na onu kura mpo no. Onim. Ebi kura na neni kura nye dayi. Ema ane honso. Se yenti mini sanso soa. Kaini pani mpa ibomu. Bompa ya mano, enya chichi yo. Ene ya wankrofopi ya wanguse. Chimatubi ya beninu ya huo. Keng. Oh, nani ye. Achichi daso. Nasiri ya daso. Ene, ene, ni pesimesi. Ene, ene, wakoto. Debi, debi, debi, debi, debi, debi. E frise, wono wunye pe. Wono wunye pe. Wunye 100%. E bikura. Na wokra de no esose nipa na wo twetwe no no enti misro enuanum ni adofo no se wo behu nua bi mra wo ye wo behu mfumsuo bi wo nua bi ho a wo bekwa kwagina ba bi aka asre ana wo betwetwe no se ye hen ho no tie wo nua ne nan so tonsa frɛ no odo kwan so wonti me nto nsam frɛ no eno no eni nkomo e obi wo kra na nani eni ne ho so e ma nani ma ne ho so hu se se kwan na wonam so no enye se no enye esru he ya na last time me kan se mi wa se se woni obi di nkomo a enipa no se wonu no pese wote wase na wote wase se woye na adwen se ne ye wo kan onte wase a kosoro ba from onte wase da ni ya woka ni ne womu pa awo ni ya woka no no kure pa na woka no but ni pa na wone no edi nkomo no wano wa si na adwi pinse ni ya woka ni nye no na woji ya tumu nti no o nye ntumu ne e nye ntumu china eno no it's normal e ye normal ten enti se wunu ya ube huni mre uye na wonam kwan bi a enye so edie ne si wo kwan se wo betene no edie ne si wo kwan se wo befrɛ no edie ne si wo kwan se wontimi emfrɛ no ene ne ntena se
ene no eni hon koma no dienti ena wuntimi enfa ne nko empaibom titiru ene ya kristofo titiru ene ya kristofo enti awie wunua ba wonana owa fase odeshe oba ene ubi bia akosie brago asadi agwa ninsin nya onyame adom no masem nyina ne se wo hu mfumsuo e wo wunua ho wo hu mrewye bi e wo wunua ho wo hu nu some kind of enye bi e wo wunua ho na wo wunu yi a frɛ no ene no nkasa bisa no dinti ena wo yese wo yodasu ban wo yedi ne ade no wo nkyerɛ wo mu eya ne wo se wo na futu a tunufo wo ho obesesa se wo ntimi nso ne ne nkasa enya twetwe enya sere asere enya huhuhu bompa ye ma no se ne wo wo dwen e wo wotri mu e de fa ne ho no bompa ye ma no na onya impact papa emfemfru so abusuafo awia yi eha ne yefutu sem no ye di wo ebesi na ye de ahye wo bibia enkran se wo hu se wonnia bi e ye ade bi a wankasa no wonti ase a enya twetwe asem enya huhuhu enya ho konkonsedie enene no koto enene no benten enene no koto tu anamon freno enene ni nkomo bisano buano mpaibom eno ena etre onyado ene oyonko papa ewe eradin shraw na onyo kese.

0: sukache da sanya twemfo ne fodasi fo na makwasa sama ene mo a mo de bobo ututu ni dwamanfo no mo kwache na dwamanso pe no yesu se nyansafo e me kanche da mone mane anya boneda ma on to bo mo ba no enti se me onye boneda de na maye bone a na wo ka no machi ahwe yi
1: good
0: jaka
1: okay
0: anya sa da ache be da na ba oso ndo kan ju 23 na any chapter 1 and 2 no
1: okay
0: ahead 23 three no best 23 na o se yen twen krofo bi mfa jam yemo awom yen hu omo bobo ne yen so wo mu
1: yemo awo
0: na yen yu omo aten
1: yen hu omo bobo so wo mu
0: yen yu omo aten
1: me da se akusua papa mpacho min so me da se papa papa abusua fo wo hu me papa de stamp ne si so se tim en wo de word no wo de ato kama ete amaye nti moma yenye ne sa na nsen sister bi ni mi di nkomo bi pa papa eno ne man ne me de sa efutu semi ete aba ya na ahomete ahomete se e obehu se wunia enam kwan bi so e bi ono kra na ni na ne hoso ubetwea ba eno na e bi e wa bi sa no de nti a se na wonam issues be bre da how be bre mu but eni pa nyamre misanisa na ye hu ne de esimasi ne de esimasi na twetwe ni ade a ensem wanka papa de ba no na enye asem keto anti se de futu na ba ye papa e de esisu no hu nua bi e wo kwan bi so a e bi aka ne no ntisa enene ena wo ye ni mebi etisa
0: akoshia o pipa pi pese wo ka mo problem chen krofo amamfo a wo yare pi ensam na sisha wo mu
1: okay
0: onya obi nsusu na asem nkyere no
1: nkyere
0: no wo ma mo numa drowu wo ma mo sha mo ho akomfo asofo no kora ye mu bi wo a okwa ka wo asem kyere na no de e preach e bubo wudi amamfo bibre pese wo ka mo nsam kyere nkofo bi na mo boa wo but wo mo hunu nkrofo a mo nka nkyere wo ko kan tire unu yakura ona ne free papa ba kwa me ba kokura na na ode ni nam na me bra na me sister kura unya no ti badestan ku sa we ni na ode amaya ni yo how asasi we so titiro se dana ha bebre nsam hyehye wo mbo a bibi press wo se wo nku ne ho o shedam wo ntumi kan tire wo ko kan tire obi ode ko tana radio so ode ko kan tire obi ana mremu so ye wo som sikiti bi wo ne problem bi wo a ye nkan kire obi ye wo yade bi nim wo a na no sofo bi ka ne ba bi yare bi a kire me kozu ye jaim sa yade ne so so no wa nkan kire mpanfo bi ama wa nyusu sika nya ne ne more than 2.20 billion yare na abone ba no abone ba me ne na kwa kwoto yiji me say wa nyusu sika just 1 year no nyane ne 2.20 billion o mema ko ji ho more than 2.5 years and to mean him for experience for g
1: yeah
0: but sa problem we so wa nka nchire nkrofo bi so mama mamu a
1: mamu a
0: na wa so na okaka nchire no so okaka nchire ni so ni mba bi odisa yare e dey fa na so so so akosu ya asem we ne kaze dey chira esu be din nkrofo bi
1: esu na nkrofo ebesu esu na nkrofo ebesu last time papa ni e bo nkomo na wo kase eyese onipa bia benya adamfo
0: yeah
1: eyese onipa bia ebenya adamfo na se adamfo no betray wa se de papa wo ken ye wo nkrofo pi wo hono mo a won se akoye se e wo bi especially wo mu a eya ye wo wo mo first borns no
0: yeah
1: oni for instance me akosua se me ni sister penny wo we manim me na me ye penny a e mo fra ne di mechi enti se ni pa sei no se wo nya obi e ma ne ben na wo de na koma nyina ase ni mu
0: yeah
1: e do ni pa ne pa enti wo be hu se se me na problem bi e mo ana se bibi ha me pa se ni pa no de e wo se na se wo kyena ni pa no koba e na ni pa su mesi e no no kra kasa wo kasa e na went through bibi e ni ase went through bibi e ni ase went through bibi e ni ase te se de papa wo kan ya wo ba ye dey e de na o de na se se wo ye because sa issue ya papa wo kan e serious mpempen so na edru no e wo nipa ni hia mwa nipa ni hia mwa na ne wo ne ne kosusu ho no nso no wo ye obi a
0: ani ni asem no
1: obetimi akora na no
0: Ya wane kankura wa se biya ya diya nukura meti miya kankure bise wo sofu bi enye problem ha ne babi enye saya reino mi mouni di mpua
1: yeah.
0: Hey good ene so na mama ni pana sumu abua
1: abua
0: enti na me kankure ne se omeme yanko emisi yuho na abayano
1: yeah.
0: Emrem
1: emrem
0: isan se eni akurano eya abay nipa
1: eradema wansa sumu
0: ena wabesine eko ya enyame ya dumse emisi peso mubambi
1: oh
0: nanya ya reketua
1: Amen.
0: And you easy for life for your name will not. You've been to our Accra now.
1: I mean,
0: money and internet and paying for me being Cassano. We did.
1: Yeah.
0: Now, but I'm born in Chelsea now. No idea. A dangerous one. Yeah, dear boy. I could see a giant and found no tart in Udibia.
1: Debbie.
0: We are also could have shot. I was as we saw.
1: Papa.
0: And you know, yes, let's say. Nipa nuane nipa.
1: Nipa nuane nipa, daddy.
0: Eni baby ya kontina yesu kan ya no. Ani ya fisa nisambi ya yesu kan ya no chulane kan ya no ya gulubina. Dachi bebu mwa konta. Antino wa se, unuane dada sabi ya no. Memi yesu mi dada sabi ya no wa mao. Mi dada jano wa mframento ma. Akome deme no wa mamedu ya neni. Enkrofuwa na omunyansa wafo muno. Omosi yesu da bena na wo dada sabi ya dada jana kwa mwede wo. Se tre. So da wanyama unu ya no. Wanya mami ya urade nyanko
1: po uche di mpodi ya se urade nukura wakona entume frano huwa yebe babi yama na
0: yebe deja
1: swada
0: huwa deja swada huwa ya yikura
1: enti ii wishu ya mpo
0: sese wa waridi ya mawoyine nye wadamfu udikany
1: saa
0: mawukunu nye wadamfu udikany
1: saa
0: za dana meka me so me problem ya to yeah. Mewe brebi ya chemu yeah. Me wife of mami ni timi kansa ma utumumu se manya power manya yeah. Tumi bibia firimu muko
1: yeah.
0: Enti ya wano ntina bible se oba ye bema sesu buafo na bako so bako fo na mwa emwa enti ya time se nanka waria nanka uwaria ebuwa uma asamo tuwa ohiri ibe timi ya chachira uwire
1: na ukunu suweji
0: ohiri suwa chachira ukunu suwa chachira uwire
1: yeah.
0: Enso ne udi wangra uko kansa mkula chira uwire kura ana oone nam koka kansa mfufu kura bima anu manka ya debi na mbono non na mine tuya nesuka non tibati akwezuwa enye izi na wanya ni papa huu ya sifada bia saa papa no yu papa fido mfanso papa huu
1: saa
0: so unye panyini bi huu ya siya saa panyini no asam tuwa na country ya na panyini di panyini no akwezuwa mese ya wampanyifu bi huu ya si asam tuwa na country ya na babi kwanya ube biye diya mawa ibe sopotono
1: saa
0: dosu bibiri ndi ye hiya penyini wa yabra mumu
1: the
0: third one say ye hiya damfuo
1: yeah
0: esa niya mami ya nsa nuse unware ye diya unye fada unye damfuo
1: yeah
0: eba buwa uya siya waba yesu kula kaya nwa chule ni mo ase du brebi ya fankrofobia yonko ne du diye muwe dina omabe buwa
1: yeah
0: ya dasi
1: yonko nonso so na papa wa shemu yo
0: se ya kaya yonko diya anya yonko ni za angwa siya fuwana woko fuwa mwa mbebe disturb wa brabo ufana yonko na testine bakumi yunene mwa watu ni chune
1: ya wa enkrofobia ubeka se ni pasu mesidi chese mafano emi yonko ndiye biya nkomo bi kura mpo wako no mwa uni wukunu ni nkomo bi kura wako uni wuyiri ni seni pane diye bibiya ni bibiya na seni pana babe betrayal babe
0: yeah.
1: You wama once
0: yeah.
1: Papa be ya drinsa obe safa adamfo wabra boom seni pasi mesi pa mafani semi bibiya bibiya na mekatreno bibiya na mekatreno na
0: anye bibiya susa
1: ana fade at once nipa na yi nipa na ma
0: enye bibia nso sa na so ye ntia se se
1: okay
0: ye ye nipa die as I say ye nye nipa o ya kwa mu
1: isa
0: ka ne bo nipa ka ne fa nipa
1: sa
0: aha nti yo ka ne me preso 99% ne se wo adamfo bi ne wa yi wa ma but still say ya wankrofubi wa nyami ya heda wa yi wa mwa mankrofubi
1: saa
0: uba mpa wa benyabi
1: saa
0: uto mbu wa mbrabomu wabenye nipe bi wa life wa mbrabomu wa saa nipe ni nyami be yi na mao
1: saa
0: wanena wabu wafo
1: saa
0: asamba suro no from so wabi so nibi
1: ube jine mwa mao
0: ube jine mkula mao kwa wabu wa mao
1: saa
0: ewa ebini mwoho saa
1: paa
0: ebini mwoho
1: paa
0: ehe batanya damfobi ya osori ya nwa kwetu ya tareno debi
1: Enti yam shwe honi ye, ye da ye papa se pa mpa cho jumedi we win ya wobe bi ya keni da swe fem so. Keni da swe fem so. Inti ene wye ube kunu kwanyan be faswa, ube chuzi u friends. Enyo an damfobia keke, damfobia keke, damfo obe swa wasem se dokono. Si papa ubi di bonyom, obe swa wasem se dokono.
0: Dokono akotong.
1: Edi ako abontin swa kwa akotong. Enye sa damfo ni bi.
0: Debi.
1: Aha. Enenya damfo misu wa papa chese onko baby enti de bi efie bi amu ewosu owuram no opie su owuram no opie na nkrofo honsem sa anya sa adamfo no su bi aha ebi ase no se de papa e ka no asem we ye wodi ebewuram krama maye eyipa maye eyipa obrano eye okon obrano eye okon nanso so papa bompa yese nyame be ma ne nsa so ama ye papa no na bofra no na bibia ayedin ede ama no abusia fro ne asem e wo ho last week na ne nka wose yedi san komo we but na Sunday ni be ye Mother's Day ni ntina yedi nkomo ede efa eho we ye nua be ma bi e na wode ni case aba ono ni case no enye na yire aha said ye debia eba no but ye disan komo we pen e na wota di we si no asan so so aba mi se enche kura papa ye di nkomo fa se se koba se obi na wofuo ne papa ni honom na womu a womu ehye no no ye ye ne ho ade ne ho nkro ne ba na se ne papa no kura wo ho na papa na ate ase se womu nyemfa ma ne wo hwe nipa na na ye di nkomo be si se papa no wo ho ne nabusua wo de wo se abusua no e na eje na ye nua be ma we nsoso na se mo wo de aba ne se wo se ni nua ba enyini no sofo bi bet na wo mu area honom e na wo mu papa no wo mu maame de ni nua ba ne ma sofo no
0: e de ne che no
1: aha o mu de ne che no
0: ya
1: fa
0: na che ne so onwa de no ye de ne che ne so onfa akra
1: no aha onfa akra no ne ne ntena enti wasi wo mu atena makora na omu de na ko training college kraman na wie e na abofra na eware enti sister na eware no ne maame ne papa nyina nso so eti ase wo mu bo mu amane e ma wo mu baaye na de abrantie we se wonte ne ho ase ne se wo mu papa na omu maame nyina baaye ne still sofo na abofra no tena ne nchen no se chenchen chena wo no wo se yeye abaya ne ho ade e de ma no Emma womu ye ninya ne hwade de ma sofo no Emma bra womu ye wede no so so a ninya ba ne ba ne papa ti won ko se ne papa ede ninya ba ne ba no still sofo na ene de ninya ba no ru amu eye bibia ede ne ma ye nti won te ne ho ase ye ni hu nkomo ma no na onti ese sa ne ye nana wono de wose waka se se sa pa ena akode a obetwa ni nuaba ni di mafiri na mi bizan se no no ye busia pani a wo twa se ne papa no so so no ase waye mrenti no wo bibi wo nkasa eno waye di but ne papa ni wo ho de na wo no abrante ne se we expect se obsofo no ne hwe ni nuaba ne de na so ne papa ni wo ho a wo mfiri mu de ne opese nkasa ne ma ni nyina no ne papa no ene ya wo de aba enti papa ye hwe ni se se wo bi de abofra e de ache ti se die ye sister yi dia ni nua be made abei wode ache no na papa na na ahwe na menewi atoa no school so atete no na wo ware na papa no emfiri mu da papa ne wo ho maame no nso wo ho na nso so papa na wo ye de ne che no no sofo no ne yere ne na eje bibia papa sa se mu ye be ka ne sei na eye ne kwan so nso
0: Mene sa wadi kanya chia uluma ya nungu.
1: Mipachwa.
0: Nya sasa no ombe yu ya ifriso.
1: Ani. Ye papa masterji kukoko. Ajie kuko. Amentia na niyo papa.
0: Na ajie kuko. Saje
1: donko.
0: Ya.
1: Ye papa master na na ajie kuko.
0: Ajie kuko. Ya. Sisi do ya nana.
1: Nana.
0: Uye pa inidru sa pempenso na. Ede sa hatate na mase. Ye nana na.
1: Namye shira no pa.
0: Ya. Wanyini pa nsuso. Odaso nante.
1: Sa.
0: Ya. Unanambe 80 something years.
1: Ya.
0: Unuma nyami shira no.
1: Neni su huwa diye tu.
0: Ya. Onshe espresu da. Master Jie Koko. Onna Jie Koko. Onshe espresu da.
1: Enji ama nyamiche. Ma nyamiche nsu. Esho ho.
0: Wow. Ya. Onosu tiye program. Ne pa. Ayifron su tiye.
1: Ina ayifron.
0: Ayifron su tiye.
1: Wapatode di ni ya. Bwa ni ya refi. Ya. Ya.
0: Ya. Yamisra, tino ye virgin kura hu ya si na ye kama
1: yamisra ne pa no nsi fo
0: mo oni
1: ne na adume bi
0: o ya nkwa so mo ne de no hu
1: ai
0: o ya nkwa ne bo ma wa ne de no
1: ai fro ya che o
0: no na so fo nu ya ne no ye o
1: ane e mo bibi e bi
0: o timi so bi
1: bredo
0: ma yam pensa nya se do
1: chi lo fo bibi ya ni fufu
0: o no ma sa je donko do steve ada krampa ne wa fo wa chi da ya oti o
1: ye chi ya papa
0: so kwa ku fita so ma mi se ne papa na e no
1: ne papa ne papa
0: e ye chi na na otwe mo
1: menye nya sa
0: le ti e kwa ku fita ne papa film
1: yeah
0: ebe ye kina na wotwe kina week
1: okay
0: asanga kwa kudi bi beto
1: menya e date ni
0: asanga kudi bi beto
1: one week na na me ho se uma kudi aba
0: yeah but mate se nuru achi o mame ya ho se
1: okay
0: ye kina na wotwe se me me da na wotwe so so
1: okay
0: but enye sa week e mu next week
1: me patchu
0: eh aso de beto na yebo ano
1: me patchu
0: bi ya me kama se so aduma we no ese moire ewo de mpotaenti a moire se nyene nya na ese obububu kura na ma mbuma na nkofom anya sa ohumbe yo hene
1: wo fa
0: de odotiti
1: sa
0: ntino yes dase ko kufita papa efu
1: eduwa
0: mama yom ko jano
1: sa
0: na eduwa ko kuyi amamfo funeral announcement wa apa zamanzama na onena msusu amini mse on stras en nya on stras ni pa ya mon ko jano man nya fe ya asam we are there to see a ekoso a ene maame nene ne mano maame fonu time bo aduku de bo mu yam ana ne mano ne bano te se se on e dani singo hoyi ampare mu ekoso pa more than 40 something percent ekoso titulo Ghana has ma wo ba papa na hwe me papa na hwe me ntime ma papa no nye me nsatu no me ma akwa ne papa na nye me ba ne nsatu no ntima me ne tumi ne ba no kambum eya saade no ade ane wanhwa akwa no eno susu ne nchede se papa susu ma hwe ba
1: okay
0: ha papa de wo ba se hwe ba bisu ha ye problem bi tumi si ma papa no ntimi hwa akwa no yewo de esikura no afutu a ye de kacha papa fo no se eja kasad nyene nyina na yeska siska po ne niwa asamba na utumi kanchira oba no
1: okay
0: oba ba na na so oba be ma titru se oba ba na eduru sampempen so a ye be yo mo ho ade na adane ndokwa no eh tri se woni bibi kura na bibi asine sika ni fi kura na ukan asamba ku bi chire akura na ebe toni tri so wo ya akura won me wa asambi ba ku mi onu bi a me fada me so an wo kan ye na mi sopa
1: okay
0: be sin dem papa ntia so me kasa asem no me kai pa o kanya asambi chire me bra na me ya akura na mi so a panyini na bi a ka asama na mu se pressure nti ne some problems bi gu ye so nti na wo ka chire panyini na ene kwa na wure mfi
1: okay
0: aha enti fada sheba se wantumi anhweba no kura na kanya nsasam kira akura no
1: okay
0: se bibi na eni fie so behwa akura no kura ma na ekonu suku kura ene adwuma suya binim ho na omutumi ji nkrofo free
1: okay
0: aye enyi omu bibi a he na fathers ni bi wa yetimi wo nkura no tu yase aye nchuhwe nkura no kura kira kwan kura babi ankura no kura ate
1: okay
0: babi omu da ntia na odwuno ho asampanfu a omowu sankra ba wiase kra odwuno ho a oma dwene kra wonte oma dwene ase
1: okay
0: se ye sha se furu ho a ye beboa enti fada ese otumi hwa akra no ena na maka na ye wasade ye se wona ade ne ba wiase problem betumi ato kwa mu a wontumi ntoa sokra na nyame nim sɛ na ɔmo amatwa mo ho ahyia so nim sɛ papa yi bɔ na ɔmo den sɛ ɔbɛhwɛ ne ba no but problem bi yɛ den ɛbae
1: okay
0: ɛne yɛsan hɔ sɛ ɛna maame no wone ne gyaa awareɛ ɛna wo maame no sesa nkora no kɔɔ yɛ koraa no a hwehwɛ wo ma no kyerɛ kwan ɛnkora no yɛ wo ma
1: okay
0: sɛ wopɛ sɛ wohwɛ nkora no nkora no maame no sɛ ɔma wonhwɛ wɔ mɔ deɛ a fa no kɔ mpanyimfoɔ anim wowɔ abusua ɔba no so wɔ abusua fa no kɔ wɔ sɛ mepɛ sɛ mehwɛ me ma maame no so ɔnte asɛ ma menhwɛ nkora binom so wɔ a moyɛ saa nneɛma no sɛ mu gyaa ware a saa problem no ɛtumi kɔ so nkoraa no na deɛndeɛ magye nkoraa no abi asi pie ma no abayɛanim a papa no pɛ sɛ ɔhwɛ nkoraa no ba maame no agye nkoraa no abɔ so asesa nkoraa no kɔ ɔbukurom bi kora a ɔte sɛ papa no kora ɛba hɔnom a ɛbide bi ɛbi ba ma wode bɛto wɔ a meyɛka ho asɛm papa no mpɛ so meyɛ bɛba baabi ɔwɔ no so wa hunu enti saa nneɛma no nyinaa ɛkɔ so ɔma nkora no bebree dii a sɛ papa menni fada a ɔde me ba wiase anaa nano baako bi asi naa no ada ɛwura hɔ yi sɛ papa no nya sika ware gyaa ɔmo maame no maame no awu ama afa ba foforɔ wonya ka a wonya sika tɔ nsaase nyinaa ɔba foforɔ no ɔfa no no wama kwan ma papa no anhwɛ ne ma faifo no ɛnɛ ne ma no anya baabi agyina afei papa no ne yere baako no soso a wɔfa no a wadi sika no so agyaa no papa no stroke akye no a ɔtɔ gu so prepre ɔkɔ ba afei ɔde akɔto amanfoɔ sɛ ne ma no ɔmompa wɔ mmerɛm ne ma no akyerɛ sɛ ɔmo mmoa no ahwɛ no baako bi deɛ bu firi sɛ daa yɛse deɛ wodua no ɔhu deɛ nkora no ɛka ɛno ana ɔtwa ɔhu no hwɛ wo a woma ɔho so ɔho so nya kakra na wode ahwɛ wo wɔfa sɛ ne wo nuanom menka sɛ manhwɛ wɔ bi boa wɔ bi a na mu titiro deɛ bible kora ka wɔ se dɔ wo yɔnko sɛ wo ho wo ho ne wo mogya ne wo ma no sɛ woantumi anhwɛ wo ma a according to Ephesians chapter 5 verse 4 no se agya ɛnyi wo ma bufuo nti sɛ woanhwɛ nkora no a wohyɛ wɔ ma bufuo woyi wɔ ma bufuo ɛyɛ how de ma fada nkora no yɛ nyame agya padeɛ ɛyɛ wo agya no ne nnanom so mfasoɔ nti agyapadeɛ ne mfasoɔ deɛ ne mu adu agyapadeɛ ne ne mu adu ɛyɛ nyame dea ɛne nyankopɔn de nkora no abrɛ wo sɛ mfasoɔ sɛ gye na hwɛ so ma no nti fa da biara ma da biara a woantumi anhwɛ akora no amfa no anunu mpɛmpɛnsoɔ bi na akora no bɛdu level bi no kan wonu sɛ fa da wobɛbu ho akonta akora no de kyɛ wo koraa daakye wɔ ho akontabuo ne sɛ wokɔpa wo ba no kyɛw fada ti wotumi pa kyɛw ma no yɛyi pa wɔ ma no kyɛw na pa awurade kyɛw na ɔmfa wɔbɔ no nyɛ dɛn ɛnkyɛ wo ma wo ma no ho anyɛ saa daakye nkora no akwasuo bi nto wo da sɛ bi to wo ɛmfa ho sɛ wɔyɛ kristoni sɛ wo fada do afa yiyɛ mu a woanhwɛ wo na wɔde akɔ wade wɔba foforɔ na ɔmfa mo ho koraa ma moakɔtena baabi a yareɛ baako bi deɛ koraa deɛ ne ba no yare mede ne kɔto kwalabu a koraa no hia mogya ɔmo hia sika more than bɛyɛ 150 million tete sika no akoraa no wu ne papa no wu kakra wodeɛ kakra pa no a wowɔ no ɛba sɛ deɛ sɛ ɔkɔpɛ bosea ma woba no wode agu ho anim ase ɛnam wɔba no nti ma wɔba no nya nkwa bia bɛbɔ wɔba so sɛ papa no akɔbɔ bosea ɔntumi ntua bosɛ na ɔde yɛdɛn a ɔ sɛ ɔde kɔsa ne ba no yareɛ obi koraa te ɔbɛhu sɛ ɔbɛbɔ wo nsɛm ama wo ɔbɛtua ka no koraa san de ayɛdɛn ɛde ama wo ebinom bɔ bosea de twe ma nso bɔ bosea de yɛ nneɛma bɔne na yɛma no hunu ama no ɛnkɔ bebree agu fie a ɔmonkɔ sukuu aban no na ɛduru baabi a ɛsɛ yɛpɛ sukuu firii yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔnom a ɛnyɛ sukuu firi asɛm wɔ ɔbɛtumi ahwɛ ne ma atimmɔden ne adwenemmɔne wɔ fada ne tirim hwɛ nkoraa no a ɔmonya baabi nyinayɛ nyinaa ɔmostruggle nnɛ nyinaa gyina fada s no bi wode yɛnkora no bi yɛ nkora bɔne yɛmfɛ no nto nanso so wona ade akora no ba wiase sɛ ɔyɛ akora bɔne akora bi anu a ɔyɛ akora papa da wiase ɛnsi akora bi anu a naso nya den ɛnsi ɔba nkora no a ɛwɔ mɔ no ɔma so bɛyɛ den no yɛteɛ wɔ no yɛahwɛ wɔ mo yɛtwa ma wɔ mo atwa ma no wɔ mo ne ɔmo sesa wɔ mo adwene
1: atenetene
0: bible sɛ yɛmfa tenenee yɛ aba ntea nkora no na ɔyɛ anka wɔbɛtea no yɛteɛ yɛ a ne yɛkasa nyɛ nsa mu nyinaa no meka da baako bi me fa dan hwia kra obo me di onwa homa na ede chichiri na nvie no obo ma me dwun so ye otumi purum
1: kafra
0: na obo da bibi wa to purum sa fo na gundu botum obo me ma
1: because now hard eh
0: obo me ma ma me say yes we ni efe ne father no me ten asie ati asie o ye e fro ko nyina me su anyansa
1: sir
0: obo me bi obesi na odi ko ne crech so amome ya kami jimi esa tankwase ya jimi ni sa to aso
1: ne o ya apostle
0: ati asie
1: mo kamai
0: anti nyame di akra ne mawa father wa mo akra na obejim
1: okay
0: anwo be so ma baga na nyina mos islamica o dodo na ya father sini bia enkra no omu ni father a wo mo tete wo mo abrabo mu a oba ntete be ma o I'm tell you say makoma akone kura no e dine mama
1: ya mota aka sasem papa denti na
0: ah be ma ina be ma so mo de meti ya me ho nyu sa o
1: so for my patience na mi stop ah
0: be ma akosu eja na nu sen na kura kura ma kura na dane me ma be ma bi asem sa na nyame akreti no
1: okay
0: enti so be ma nya be ma ntete na obejimi nu sen ma no mo abadaye
1: okay
0: ojimu kura obono kura yawo
1: e how ah enu mom die
0: ntinka ankura tete yire eni kunu ne tete nkura
1: yeah
0: ehe na aboa kwa mu se me ma no ye minimu no so e ma na mo die no I travel
1: yeah
0: nti dru ba bi na ye hunahuna nkura na na mo so ma gbanu ma tete nkura na yure so ati asie ehe e kwaju o papa no bo na ye pa ba da me na so bo so na kasa akira akwa na akwa no ehe reason ti ne fathers ne ti ankura ne ni sense of tama ne ye ti ankura no wo hwe akura ne duru ba bi tete na wo se ne papa mpana sem na na mami akro kro se ne mami ne heden
1: epe na sem
0: ehe di question na bi sai ya na si bebre
1: okay
0: anti ye hwema
1: okay
0: hwema papa bia ne yire ne mansa bi bedru mani papa no hwa ne ma ba hwa bonde so fo
1: okay
0: o se wo sanko fo no ka chide o hwa manfo bi ba ne ne de ne won hwa wo mo on fo mo kra ana me ma no ya nkura bon nka wo na nya akura bon ni o ba ne ba ya akura bon ne wa boa no wa ba no wo nya akura bon ni enya de wo ye kromfo nko ana onum wi nko ye wo some problems ketekete ya wo ni pa ye ya tra ne fo de anka yesu ama yeda yin
1: kwa
0: me wu asenu ya no so nti sa oba ya akura bone a eno no nya nus me nka sa o man nya akura bone yo
1: okay
0: but oba no ya akura bone nya nus
1: okay
0: esa se bi anim se ye ya de bonye fo ne wasase so atenate ne na fom asoro man akura na egu aso da mu kura na ye preach o mo de bible ye hebrew mo na to akura bebre waso da mu nka mo da mu bebre wo ho eso sto se egu su preach na sofo ni bi compress e wan ye bedu bi no ye beja preach no o ye preach na so na ma ni di bone mo
1: e asemo
0: e no so so ni timi ma se nya ye be ye preach ni ye beja e so ko so na o ka sampa no ko e ko duru wi ase de ben e wi ye anti sheba ani ya baako
1: okay
0: en kra ni bi so o mo ma kwa ma father se ne nya den en hwe wo mo tutu asem bi wo kra na na no kra I be twede obi anyima wo ne second people want to me anye so you na me na ba mu na nka ye ye operation want to me ntwira wa fail you father na bregu school tia enafom primary school hwe kra enafom ss hwe enafom university enafom so wo hwe wo baba na jimfo bi ma me kan sa eyo na jimfo bi adada kura kura ba ya no hwe school university hwe enafom no adada na akonye se no ama wa konyim obeda kwa university no enti fada no so so kura no ye be 5 for force ba ku bi be si ma akura no obebo ma na se da akwa me papa chew adan ya papa de na ko ss o duru ss 2 oba be twere e wa duru 3 ya o be twere wode ni me masam saanyim
1: oh
0: na ne fada sene sika pa de e man nchem biu
1: aye
0: ne
1: ye
0: vizi ni sen kra ne bi ho biu so ba ko so so to aso a wo ss1 ana ba ko wo jss2 se bibisa and don't mean for ss kana mon ho ka biu is that so abe don't mean be hwa kra no san fa na nkoskum biu te so hwe the next a wo no wo ss1 no
1: eh asimo
0: eno chopa no kwesu ya medawara se nyame firi suru kura ba papa no a ebe ye din ahyena oyene first born
1: oh
0: ne baba onimade menye so so abram ti bi anda da kra ba ya no na akonyim onse ya ya na etifo so wanyim kra atwere hwe enafo ma binum kwanti bi antwere kwa feli afi na osa be wu na ne father san akoto ano so ma afsa akoto de father so onyesika bi ene so akoto ejuska ona no binum kra mo twere kra kakra no 1000 for 40

0: WKXW Trenton. From New Jersey's most listened to station, 101.5 Radio News starts now.
1: Abo no mi asa pausi mano esia brason sen ye ya woda kronkron ya ne ya wo edamu aka ne kase de besom adofo ani adehye na ene eye epra bosumi no eda etoso de fuo makumaku edunan afi empinu ani adunu ensiemu ne butui na emu aka ne kase ye chese ne kwa kwasha sesa ridia free atuna godu hunsen sema tesen ya beje nsiri.

Enti ya dum nisi na wanti mi kabi ya mwa. Ha, na bre mame kwa ya mame di jumadi ya ni esi. Sansa apostol abwa abramu. Kwa ya ni ewa seye wiwa bubu wano. Na apostol abetu aso. Na mebwa ya midu mbe senshi ya wachira. Ya meka on, na omo hobaye. Kwa yonko na kachire se apostol abwa. Ibi sabi ya kwa pimi se dubi ya nubi ya mwa. Apostle Osuba Abraham. No, it's just. Asia, let me watch your bye bye.